ということ。生きて生きて生きて生きて生きているということ。それはミニスカート。それはプラネタリウム。それはヨハン・シュトラウス。それはピカソ。それはアルプス。すべての美しいものに出会うということ。そして隠された悪を注意。